De Leonard Cohen hai remixéiert vum Paul Kalkbrenner. Den 17. Juli live op de Kirchspech kënnt um Atelier Sängem Lux Expo Open Air. Hoffentlich spielt noch das Lied You Want It Darker.

Dat wo Musik vum Courtney Barnett ha im Radio 9,7 litcht a Wonder. Just eng weitere Lit. Geet dem de Wein.